0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, поехали!
1: Элемент информує, що Тадеуш Сотис і Міхал Кубік в цілі будзення людськості
2: шикуюся до льоту!
1: Codziennie від 5 до 9.
3: Houston, we have a problem.